Gama pani da gari da ni da gama boga gama pani da ni pani da gari da ni da boga gama gari da. Ni da gama boga gama pani da gama gari da ni da ni da boga da ma boga gama pa da ni pa da ma boga gama pa gama gari da ni da boga pani da gama pa gama gari ni da gama boga gama pani da ni da ni da boga.